0: uhvatila me ljubav, proljeće. Ne volim te više, samo volim Radio Student na 100,5 MHz.
1: Evo, prije ovih laganih reklamica slušali smo Viagra Boyse, stvar je bila Research Chemicals. Idemo još malo u relativno sličnom tonu, još malo udaranja za samo jutro. Ljestve i stvar je osobno ste nesposobni za Boga, gospođo.

0: Radio.
1: Mi smo Marci Sufris i vi slušate Radio Student na 100,5. Radio koji nije za svakoga.
0: Radio koji nije za svakoga.

0: 100 dramovi. Imaš 100 drama na 7 dana.
1: Ova vodenica ima 7 kamenova. U svakom kamenu ima po 4 litra. Jedna litra nosi 7 dana. Ukupno ima 28 litri, 29 vlasnika.
2: 7 kamenova ima svaki gazda.
0: To su ti dramovi. 400 drama ima kamen. Deli se na 4 litre. Litra sačinjava 7 dana.
1: Znači podeljeno je. Neko ima 1 litru, neko ima 3 litre. To je 21 dan. Neko ima pola litre. To je 3,5 dan.
2: Pretpostavljam u 7. kamenu samo ima 3 čoveka. 3 put 7, to je 3 litre. 21.
0: Ima 24 dana 10 drama posjeduje. Drama litra imaš 100 grama. Jedna drama ti ima 24 sata. Znači imaš 100 drama na litru 7 dana. I podeliš sada 100 drama na 70 na litru. To ti je 4 litre. Kako ne možeš da razumeš?
3: Evo, svi smo razumeli, sad ćemo i malo dalje razumijevati ovaj jutarnji program. Idemo opet malo promijeniti žir, malo usporiti, idemo na jedan Morfin, stvar je I Know You Part 3. A nakon toga jedan Goribor i Saint Blues i onda se vraćamo malo u neke 60-70. Jedan blok će biti Dorsey, Cream i Creedence. Pa evo, ostanite s nama, u 10 su nam vijesti, a do tada uživamo u mom izboru glazbe, to su Morfin i Goribor, pa ćemo onda dalje na 60-70.

I kaj, evo, znao sam da bute se smijali, da bute me ono, gledali onak, kao da sam neki čudak, da sam došao ono, kuš, dečko sam iz malog grada i evo, tu sam u Zagreb došao tek prije 2-3 mjeseca, studiram ovak i stvarno mi je bed, ovaj, naći se među vama, evo tu, svi ste tu iz grada, ono, i tak, fakat bedovi, ono. Samo gledam iza svakog ćoška, ono, ljudi mi se smiju, ljudi ono, imaju svi velike oči i tak, a ja ne znam kaj sve ljubav ima s tim sad i tak, ono, fakat su bedovi, ono, dođem u kantinu, joj, prvo kaj mi onaj dim smeta za oči, me pika, zapodivljati, kuš. I onda dođem, sjednem se, pitam, ono, ima mjesta, oni kažu nema, a ja vidim da ima, niko se neće sa mnom družiti, niko. I stvarno mi je bed, ovaj, i ne znam, najvjerovatnije bom sve poslal u p***. Vratil bom se doma, ovaj, na selo, na grunt, na manje, svoje, jer stari mi je faca, ono, velika u selu i tak. Ima veliki auto i došel bom po mene i po moje kofere i ovo.

Uz ove divne zvuke se otpuštam vas, to je sam sebe otpuštam, da idem kući, nema generalne probe, pa nema ni razloga da sam tu, jer na ovaj dan sve kje se možeš zamotati u dekicu, zamotati još neke, naravno tortilju i chillat, ne? Idemo chillat svi mi i ja vam želim jedan chill dan. Porto Morto čuva kuću, imam ključ i znam kutiću. Pozdrav kipica, čujemo se valjda sljedećeg ponedjeljka, ali nikad ne znaš, možda se čujemo u tramvaju ili negdje u dućanu.

Krštar, Vulja Komba, Feget Nebeski, profesor Cvilgad, a čak je i doktor Porno sišao sa Ištera. Odlučili su upotrijebiti svoje najmoćnije

fabrikama, treba da se hoda ulicama, treba da se trči parkovima, treba da se spava krevetima, treba da se čisti, treba da se čisti, treba da se čisti, treba da se čisti, treba da se čisti, treba da se čisti, treba da se čisti.